0: Nå, vi klarte det denne gangen her, og endelig så det fredag, og endelig så det helg. Veldig hyggelig at vi får starte helgen sammen med deg som har skrudd på radioen og hører på Ellen og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og det var en tøff start på helgen for min del.
1: Ja.
0: Jeg har hatt mareritt i natt.
1: Å nei, hva har du drømt om?
0: Jeg har drømt om Excel.
1: Åh, nå tror jeg skulle si eksen.
0: Nei.
1: Jeg hørte eks, tenkte sånn, åh, hva drømte om eksen? Nei, Excel.
0: Jeg har Excel-garanti, og i går så holdt vi på med å sette opp sånn regnskap og fordele nye lån, og vi driver med sånne økonomiske greier.
1: Holder du på med privat Excel? Gjør folk det?
0: Ja, med privat økonomi på kvelden.
1: Hun, har satt,
0: ja, hun har satt opp i regneark hvor mye som inn, og hvem som skal betale hva på hvilket lån og fordeling og sånne ting, ikke sant? Jeg har jo da Excel-allergi, og ser jo at disse kolonnene og tallene og radene driver og flytter på seg virkeligheten. Så tenker jeg, nå det natta, for jeg skal tidlig opp, så jeg sier at nå må jeg bare gå og legge meg. Så legger jeg meg og sover, og så begynner jeg å drømme om Excel.
1: Jeg må bare si, det virker som en drøm å ha en samboer som bare ordner økonomien og setter opp Excel for deg. Det er I wish,
0: akkurat der. Det er ikke et mareritt.
1: Men det der med at, å gå gjennom det på kvellinga, og så skal du drømme om Excel.
0: Det er slitsomt.
1: Det er kjedelig.
0: Og hvis du må velge mellom Monster under senga eller Excel...
1: Jeg hadde valgt monster hver

0: God morgen, endelig så er det fredag og endelig så er helg. Håper at du som hører på har en fin start på helga. Og så har vi fått veldig hyggelig besøk i studio her. Emilie Næring, velkommen til oss.
1: Tusen takk.
0: Du er altså aktuell med helvetesuka på Viaplay. Vi kjenner deg som en av Norges største influensere. Og ikke minst så er du hyttenaboen min i Hemsedal.
1: Nei, Guri. Ja! Nå ringer den bjelle. Jeg synes jeg har sett i øya der før. Nei, men ja, det er jo moren til min mann, Michael, har jo en leilighetshytte der på Hemsedal.
0: Ja.
1: Du bor da under, eller sånt?
0: Jeg bor i leiligheten under,
1: ja. Ja, ja, ja. Du har jo artige fester du også,
0: da. Du har snublet innom på fest hos meg noen ganger, eller en gang
1: jeg
0: i hvert fall.
1: Jeg har det, Ja, veldig hyggelig.
0: Så jeg tenkte når du er her nå at jeg skal bare ta opp en sånn naboting. Altså, det er jo mye høy musikk, og mye rar musikk fra leiligheten din.
1: Åh, jeg er fra Hemsedal? Ja. Ja, det kan du ikke si at jeg
0: driver og spiller. Så jeg bare lurte på, det har vært mye Jahn Teigen og Trønderrock der, hvem er det som styrer spillelista oppe hos dere?
1: Altså, faktisk, hos oss er det jo Elin, da, min svigermor, som styrer musikken. Og jeg tror hun hører litt dårlig, for det er alltid høy musikk. Men det er ikke helt, det er faktisk ikke Jahn Teigen. Sånn. Det er ganske sånn kul, sånn, hun er veldig opptatt sånn, hun sier sånn, åh, hør på den kule sangen her. Og så er det sånn med litt sånne der trompeter, og litt sånn som du ville hørt på i Cannes, føler jeg. Så hun er veldig på sånn. Men nede hos dere derimot, når dere har den festen, da er det jo fullt kjør. Da hører jeg plutselig, jeg fikk jo FOMO, for vi satt på middag, så hører jeg plutselig sånn brøyler, og jeg tenkte sånn, å herregud, jeg må ned dit. Så nei, det er dere, da har de feteste der, altså.
0: Men du, med svigermoren din, jeg har snakket med henne nå både denne helgen og forrige helg, for hun har jo, ja, hun har jo bodd der oppe lenge, og da sammen med hunden din.
1: Ja.
0: Eddie har jo vært der lenge, og jeg tenkte, hvordan er det å være så lenge borte fra babyen sin?
1: Altså, jeg har hatt vondt i hjertet, men det er egentlig fordi siden jeg driver og flytter om dagen, ja. Så jeg kjente at nå er det best at han er med svigermor, som gir han all oppmerksomhet i hele verden, hele tiden, sånn at han er glad. Og så har jeg bare hatt vondt i hjertet når jeg liksom har gått på Grünerløkka uten han, og så har jeg møtt på for eksempel kjæresten hans, Rigmor da, som er en annen malteser, og jeg kjenner sånn, åh, her så hadde Eddie elsket å være akkurat nå. Så,
0: ja. Hvordan er forholdet mellom Rigmor og Eddie?
1: Åh, det er så fint! Gud, ja, de elsker hverandre. Og jeg kan begynne å gråte og tenke på det, for nå skal vi flytte fra Grünerløkka, så må liksom flytte vekk fra Rigmor også. Ja.
2: Men er det på en måte triste som å flytte fra Løkka, er at Eddie må flytte fra Rigmor?
1: Ja, jeg kjenner på det!
0: Ja, vi har besøk av Emilie Næring her. Vi skal, veldig hyggelig at du kunne komme denne fredagen forresten, både snakke om helvetesuka, det ser vondt ut, og litt om maraton.

Cruise Control, Teddy Swims. På P7 klemmer oljefavoritter, Sverre Bjørnsen heter jeg, lover ikke at jeg skal danse ut i sommernatten. Dancing in the moonlight. Her er Top Loader på P7 klemmer.

Thousand Years. Christina Perry på P7, klem rolige favoritter. Har du bursdag 8. mai, så er det i dag gratulerer med dagen. Deler den med Henrik Iglesias, som blir 51 år i dag. Gratulerer med dagen til alle som har bursdag. Her er han med Hero. Would you dance?